Ago laughing. Diamond 88.7 FM. Ile Ilorin. Adupe lowo Olorun oba feto otoni. Baba ti da afin oba. Jejeje pele pele na la wonu afin oba. Nitori pe owo na loye fun afin oba. Ati de loni o gbogbo eyin kabiyesi wa. Ka di ope lori kibata ope lese kesin oba o si je kope. Ni mo se ni eje ajo sagola afin fawon kabiyesi wa loni ba ti se ago